0: servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija po pretežno suvim kolovozima, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, a kako navode duž klisura i usjeka, mogući su nailasci na sitni odrone, stoga se apeluje na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju pravila saobraćaja. Na brojnim dionicama na kojima se izvode radovi, neophodna je dodatna pažnja. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana, promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenje, a tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, mjestimično i pojačan južnih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.
0: Servisne informacije.

Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala, koji počinjemo sa osvrtom na pisanje portala CDM. Preliminarna hidrogeološka situacija pokazuje da šire područje Podgorice ima značajan potencijal za nova izvorišta vode, ali urbanizacija i imovinsko-pravni odnosi ostaju velike prepreke za njihovu realizaciju. Intenzivan razvoj glavnog grada Crne Gore sve snažnije pritiska postojeći vodovodni sistem, zbog čega se pitanje novih izvorišta nameće kao strateški prioritet. Upravo na to ukazuju nalazi dokumenta preliminarna hidrogeološka studija o mogućem uticaju izgradnje naselja Velje Brdo na izvorištu Mareza, izgrađenog u aprilu 2026. godine, čiji autor Maksim Matović. Kako se navodi u dokumentu, uslijed intenzivnog urbanog, demografskog i privrednog razvoja Podgorice, evidentan je kontinuirani porast potreba za vodom za javno vodosnadbijevanje, što dodatno opterećuje postojeća izvorišta Mareza, Zagorić i Ćemovsko polje. Istovremeno, projekcije buduće potrošnje i klimatski izazovi jasno ukazuju da postojeći kapaciteti neće biti dovoljni. Glavni potencijal za rješenje problema leži ispod površine, a studija ističe da izdan Zetske ravnice predstavlja najbogatije ležište podzemnih voda u državi. Opširnije ovome čitajte na portalu CDM. Prelazimo na javni servis. U slučaju ubistva urednika Dana Duška Jovanovića neće doći do zastarjelosti krivičnog gonjenja u periodu od 3 godine. Relativna zastarjelost bi mogla nastupiti samo ukoliko se ne bi preduzele procesne radnje, što ovdje nije slučaj. S obzirom na to da se radnje kontinuirano preduzimaju, ne postoji opasnost od nastupanja zastarjelosti, saopštili su iz Vrhovnog državnog tužilaštva u odgovoru na pitanje portala Radiotelevizije Crne Gore. Ovaj portal pitao je Vrhovno državno tužilaštvo zašto je postupak u slučaju ubistva urednika Dana proglašen tajnim i imajući u vidu da se približava 22 godine od tog terorističkog atentata koji nije rasvjetljen, kako takav postupak doprinosi transparentnosti i saznavanju pune istine o zločinu. Opširnije ovome čitajte na portalu CDM. Sa vijesti izdvajamo sljedeće. Uprava za zaštitu kulturnih dobara planira da do kraja ove godine uradi elaborat kojim bi se Miločerski park zaštitio kao kulturno dobro, dok bi se dalja izgradnja hotela Kraljičina plaža nastavila nesmetano, saznaju vijesti. Da zaštitom ovog područja ne bi bilo daljih radova i širenja kapaciteta postojećih vila i ostalih objekata, juče je potvrdio i premijer Milojko Spajić. On je na Facebooku saopštio da Miločerski park postaje zaštićeno kulturno dobro, te da će vlada staviti van snage urbanistički projekat hotelski resort Miločer, čime nove gradnje u Miločerskom parku neće biti. Opširnije ovome čitajte na portalu vijesti. Toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje uz talase Prvog crnogorskog radija. Čujemo se ponovo u 9 sati kada ćemo vam saopštiti i prve vijesti za danas. Channel check. Left, right. Radio.

0: Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067 379 845. Prodaje se kuća površine 88 metra kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti Kotor. Cijena po dogovoru. Kontakt telefoni 032 330 843 i 069 238 486. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Kontakt telefon 067 281 300.
1: Oglasi. Oglasi.
2: 1, 2, 3, 4...

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, vrijeme za gradske aktuelnosti. Cetinje dodatno razvija svoju turističku ponudu oslanjajući se na bogatu kulturnu baštinu i prirodne resurse s posebnim fokusom na predsezonu i postsezonu kroz organizaciju sadržaja koji doprinose produženju turističke godine, kazao je za Radio Cetinje direktor turističke organizacije Nikola Jablan. On je govorio o prioritetima njihove organizacije te o razvoju manifestacionog aktivnog turizma uz snažni digitalni marketing. Poseban akcenat stavljen je na obilježavanje jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti, čiji će program biti realizovan od 16. do 21. maja uz brojne kulturne, umjetničke i zabavne sadržaje.
0: Cetinje Info.
1: Festival komedije i zabave Fan Fest Cetinje 2026 bit će održan od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici, najavili su iz Centra za kulturu. Festival će otvoriti predstava Vesele djevojke, a tokom 20-dnevne manifestacije posjetioci će imati priliku da pored bogatog scenskog programa uživaju i u pratećem sadržaju.
0: Cetinje Info.
1: Majski repertoar Kraljevskog pozorišta Zdetski dom obuhvata sopstvene produkcije, programe i gostovanja, kao i sadržaje obrazovnog segmenta saopšteno iz te ustanove kulture. Program započinje 12. maja u 20 časova predstavom Draga profesorice rađenom po tekstu Ljudmile Razumovske u režiji Branka Ilića. Realizuje se kao koprodukcija sa Centrom za kulturu Tivat.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu prijestonice Cetinje i ove godine pridružuje se manifestaciji Noć tvrđava koja se istovremeno obilježava u više zemalja, regiona i Evrope sa ciljem promocije kulturne baštine, održivog turizma i odgovornog odnosa prema zajednici i prostoru. Kako navode organizatori, u želji da se skrene pažnja na održive prakse u kulturi, u saradnji sa Umjetničkom školom za muziku i balet Vasa Pavić, u petak 8. maja u 11 časova na Dvorskom trgu biće organizovan koncert Duvačkog orkestra učenika ove škole.
0: Cetinje Info.
1: Sport. Crnogorski stonotenisar Filip Radović sa dva trijumfa kao prvoplasirani u grupi plasirao se u četvrtfinale Čerenđela u Laškom. Radović je na startu takmičenja u prvoj grupi pobjedio Tajlanđanina, a slavio je i protiv Njemca Mija Wagnera, od kojeg je bio bolji u Podgorici. Za danas su zakazani mečevi osmine i četvrtfinala, dok će polufinalni i finalni dueli biti odigrani u četvrtak.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Krajem dana na oblačenje, a tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, mjestimično pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena. Na Cetinju promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Trenutna temperatura vazduha iznosi 19 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Boris i Jelena zahvaljuju na pažnji.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Zasjedanje Skupštine Crne Gore biće nastavljeno danas sa početkom u 12 sati. Na dnevnom redu 8. sjednice naći će se dvije tačke. Poslanici će razmatrati predlog zakona o izmjeni zakona o poreskim savjetnicima, kao i predlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o Ustavnom sudu Crne Gore. U slučaju ubistva urednika Dana Duška Jovanovića neće doći do zastarjelosti krivičnog gonjenja u periodu od 3 godine. Relativna zastarjelost bi mogla nastupiti samo ukoliko se ne bi preduzimale procesne radnje, što ovdje nije slučaj. S obzirom na to da se radnje kontinuirano preduzimaju, ne postoji opasnost od nastupanja zastarjelosti, saopštili su iz Vrhovnog državnog tužilaštva u odgovoru na pitanja portala Radiotelevizije Crne Gore. Svijet, Rusija je prekršila prekid vatre koji je u ponoć proglasio predsjednik Volodimir Zelenski, saopštilo je ratno vazduhoplovstvo Ukrajine. Ruska vojska je udarila na Dnjepar, 4 osobe su poginule, a 16 ranjeno, saopštio je Zelenski. Regionalno tužilaštvo navodi da su Rusi koristili balističko oružje. Prvi finalista Lige šampiona je Arsenal, koji je sinoć u Londonu u revanšu polufinala savladao Atletico 1-0. Arsenal je prije 20 godina prvi put igrao u finalu Lige šampiona, te 2006. godine u finalu izgubio je od Barcelone. Ove sezone će igrati protiv Paris Saint-Germaina ili Bayerna. U oči večerašnjeg revanša u Minhenu francuski šampion ima gol prednosti. Vrijeme do kraja dana promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Krajem dana na oblačenja, tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, mjestimično pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena. 12 je časova, 2 minuta. Bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Plaža Jaz u Crnoj Gori našla se na prestižnoj listi 50 najboljih plaža u Evropi za 2026. godinu prema izboru više od 1000 globalnih turističkih stručnjaka. Jaz, koji se nalazi nadomak Budve i važi za jednu od najdužih i najraznovrsnijih plaža na Crnogorskom primorju, zauzeo je 35. mjesto na listi najljepše plaže Evrope u konkurenciji najpoznatijih evropskih destinacija. Lista rangira plaže na osnovu kriterijuma kao što su prirodna očuvanost, jedinstvenost, uslovi za kupanje i ukupni doživljaj boravka na plaži. Na vrhu liste uglavnom dominiraju mediteranske destinacije kao što su Grčka, Španija, Italija, Turska i Francuska. Ove plaže izdvajaju se po netaknutoj prirodi, kristalno čistom moru i često otežanom pristupu, što doprinosi njihovoj ekskluzivnosti.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija po pretežno suvim kolovozima, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, a kako navode duž klisura i usjeka, mogući su nailasci na sitni odrone, stoga se apeluje na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju pravila saobraćaja. Na brojnim dionicama na kojima se izvode radovi neophodna je dodatna pažnja. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana, promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenje, a tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, mjestimično i pojačan južnih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Nakon četvorodnevne potrage, ronioci od regionalnog ronilačkog centra iz Bijele pronašli su iz vode Skadarskog jezera izvukli tijelo Dejana Kaluđerovića, stradalog 2. maja u nesreći u Plavnjačkom kanalu. Danilo Mijajlović je kazao vijestima da je tijelo pronađeno nakon intenzivne i zahtjevne pretrage. Tijelo je predato nadležnim službama na dalje postupanje. U akciji pretrage, pored naših ronilaca, učestvovali su i pripadnici ronilačke službe spašavanja, vatrogasnog društva iz Nikšića, službe zaštite glavnog grada, kao i brojni mještani koji dobro poznaju prilike i teren na jezeru, kazao je Mijajlović. U slučaju ubistva urednika Dana Duška Jovanovića neće doći do zastarjelosti krivičnog gonjenja u periodu od 3 godine. Relativna zastarjelost bi mogla nastupiti samo ukoliko se ne bi preduzimale procesne radnje, što ovdje nije slučaj. S obzirom na to da se radnje kontinuirano preduzimaju, ne postoji opasnost od nastupanja zastarjelosti, saopštili su iz Vrhovnog državnog tužilaštva u odgovoru na pitanja portala Radiotelevizije Crne Gore. Svijet, Rusija je prekršila prekid vatre koji je u ponoć proglasio predsjednik Volodimir Zelenski, saopštilo je ratno vazduhoplovstvo Ukrajine. Ruska vojska je udarila na Dnjepar, 4 osobe su poginule, a 16 je ranjeno, saopštio je Zelenski. Regionalno tužilaštvo navodi da su Rusi koristili balističko oružje. Prvi finalista Lige šampiona je Arsenal, koji je sinoć u Londonu u revanšu polufinala savladao Atletico 1-0. Arsenal je prije 20 godina prvi put igrao u finalu Lige šampiona, te 2006. godine u finalu izgubio je od Barcelone. Ove sezone će igrati protiv Paris Saint-Germaina ili Bayerna. U oči večerašnjeg revanša u Minhenu, francuski šampion ima gol prednosti. Vrijeme do kraja dana promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana na oblačenja, a tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, mjestimično pojačan južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena. Na Cetinju trenutno 17 stepeni. 14:02, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Nakon četvorodnevne potrage, ronioci regionalnog ronilačkog centra iz Bijele pronašli su i iz vode Skadarskog jezera izvukli tijelo Dejana Kaluđerovića stradalog 2. maja u nesreći u Plavničkom kanalu. Danilo Mijajlović iz ovog ronilačkog centra kazao je vijestima da je tijelo pronađeno nakon intenzivne i zahtjevne pretrage. Tijelo je predato nadležnim službama na dalje postupanje u akciji pretrage. Pored naših ronilaca učestvovali su i pripadnici ronilačke službe spašavanja vatrogasnog društva iz Nikšića, službe zaštite glavnog grada, pripadnici Upsula kao i brojni mještani koji dobro poznaju prilike i teren na jezeru, rekao je Mijajlović. U ovoj nesreći je 2. maja stradao Mladen Mađo Kaluđerović, a jedna osoba je lakše povrijeđena. Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler je saopštio za televiziju Crne Gore da Evropska unija očekuje da Ustavni sud bude kompletiran do početka ljetnje pauze, odnosno da se parlament usaglasi i donese odluke. Ocjenjuje da ima prostora da se zatvore sva poglavlja do kraja godine. Sattler naglašava i da se od Crne Gore očekuju konkretni rezultati rada pravosuđa kroz pravosnažne presude. Odbornik Evropskog saveza Miloš Mašković nakon sastanka dijela opozicije u glavnom gradu koji je inicirala stranka Evropskog progresa saopštio je da je dogovoreno da kandidat za potpredsjednika Skupštine bude iz reda Evropskog saveza. Inicijativa za imenovanje potpredsjednika Skupštine glavnog grada biće upućena u najskorijem mogućem roku. Ono što je ishod sastanka i dogovor svih učesnika jeste da će kandidat za potpredsjednika Skupštine biti iz redova Evropskog saveza, a Evropski savez će na partijskim organima odlučiti ko će to biti, kazao je Mašković. Inicijativa za razrješenje predsjednice Skupštine Jelene Borovinić-Bojović, kako je dodao, biće istovremeno predata kada bude predata inicijativa za imenovanje potpredsjednika Skupštine. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije podnijelo je Podgoričkom osnovnom sudu krivične prijave protiv SĐ i RA zbog sumnje da su dostavile lažne i neistinite obrazovne isprave. Španske vlasti saopštile su da su u međunarodnim vodama kod Kanarskih ostrva zaplinili između 30 i 45 tona kokaina na teretnom brodu u jednoj od najvećih operacija protiv trgovine drogom u istoriji zemlje, tokom koje je uhapšeno oko 20 osoba, prenose svjetski mediji. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će prije podne povećana oblačnost ponegdje sa kišom, a u drugom dijelu dana uglavnom suvo uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 5 do 16, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 14 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinja.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Plaža Jaz u Crnoj Gori našla se na prestižnoj listi 50 najboljih plaža u Evropi za 2026. godinu prema izboru više od 1000 globalnih turističkih stručnjaka. Jaz, koji se nalazi nadomak Budve i važi za jednu od najdužih i najraznovrsnijih plaža na Crnogorskom primorju, zauzeo je 35. mjesto na listi najljepše plaže Evrope u konkurenciji najpoznatijih evropskih destinacija. Lista rangira plaže na osnovu kriterijuma kao što su prirodna očuvanost, jedinstvenost, uslovi za kupanje i ukupni doživljaj boravka na plaži. Na vrhu liste uglavnom dominiraju mediteranske destinacije kao što su Grčka, Španija, Italija, Turska i Francuska. Ove plaže izdvajaju se po netaknutoj prirodi, kristalno čistom moru i često otežanom pristupu, što doprinosi njihovoj ekskluzivnosti.